Wunderbaum i hans rum gir god duft. Han har Ola bukse bukse linningen godt under navel. Så hele rumpa lyser når han bøyer seg og fyller luft.

0: Ryssland kaller fabrikker som producerer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potentielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. På McDonald's I Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 I går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn I en lastebil bakfra I Follotunnelen på E6 I Akershus I går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk I Sandvika I Bærum I natt, og på E18 I Bamble I Telemark måtte politiet stenge motorveien I går kveld på grunn av en elg I veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår I Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det I en tale fra en militærbase I Virginia I natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden blandet med variert musikk. Vi skal høre litt om at det var kontroll på Riksvei 4. Det endte med anmeldelse, og hvorfor det får du vite mer om snart. Og så det litt arbeider på Riksvei 4 om dagen, og en tunnel som var stengt i natt skal stenges i natt også. Litt mer om det får du snart. Og sola skinte, og parkeringsplassene fylte seg, og folk strømmet til Kistefoss på familiedagen. Trakk både lokale gjengangere, førstegangsbesøkende og turister. Vi skal også høre at da Norges pris ble lansert, var det knyttet spenning til om strømkundene ville tape på årets sommermåneder. Men slik gikk det ikke. Fasit får du denne timen. Og så minner vi om at det en fin kveld og vinner masse penger. Det Radio Bingo her på Radio Randsfjord. Du kan vinne opp i 100 000 kroner hvis du riktig heldig. Men da må du selvfølgelig først kjøpe bingobonger. Se mer på radioransfjord.no.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet med en opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Litt fra den lokale trafikkavviklingen. Politiet har holdt kontroll i 80-sonen på Riksvei 4 ved Mohagen i går. 16 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. En sjåfør ble også anmeldt og fratatt førerkortet fordi han hadde for mange prikker. Men høyeste fart som ble målt var 114 km i timen, skriver avisa Hadeland. Det er også arbeider på Riksvei 4, Hagantunnelen. Det var stengt i natt og blir nå stengt i en natt til. Vi skal ha teknisk sperre, som vil si vedlikehold og ettersyn av teknisk utstyr, forklarer praktisk tunnelforvalter Lasse Djupvik til Varingen. Han er også brannvernleder. Arbeidet vil pågå til klokka 05.30. Vi stenger klokka 22. Tunnelen er sperret i begge retninger, og omkjøring blir på Nittedalsveien, fylkesvei 1536 over Slottet med Hagan. Det er vask av tunnelen som pågår i natt.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Vi fremme ved reisetips, så vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Tsjetsjenibadet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg I årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris. Men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse I alle prisområder, bortsett fra I Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen I Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober I fjor, da Norges pris trådte I kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det altså forskjellige områder hvor det forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner hvis man har hatt Norges pris helt siden 1. oktober I fjor. Siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra Vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det var mye folk, sola skinte og parkeringsplassene fylte seg opp. Folk strømmet til Kistefoss på søndag, skriver Ringerikes Blad. Familiedagen var det som trakk både lokale gjengangere, førstegangsbesøkende og turister fra hele jordkloden. Det var da voldsomt, og de skriver i avisa da. 5 år gamle Thor Oppdal har ikke latt seg stoppe av temperaturen da kunsten skulle utforskes på Kistefoss. Det kjempekaldt, konstaterte han. Tok seg et bad i kunstverket Veien til stillhet med av Jeppe Hein. Sammen med Caroline Oppdal og bestemor Inge Lise så var han blant de mange som brukte søndagen på familiedagen. Og her var det lagt opp til at barna ikke bare skulle se på kunst, de kunne male, sage, spikere, få ansiktsmaling, kjøre hest og kjerre, og utforske både kunstverk og aktivitetsområder. Det er så flott der, sier Inge Lise Oppdal. Hun besøkte Kistefoss oftere da hun selv bodde på Jevnaker, da hun krysset kommunegrensa og bosatt seg i Ringerike.

Vi fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der ser vi et samlere rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00 og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV 3 Plus I kveld.

det ikke noe tvil lenger. Vi inne I høsten. Oktober den tiende måneden I året. Og det, navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid. Og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober!

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Kore Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPs kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune. Frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran Brann og Redning inviterer til en gratis kveld om brannsikkerhet på Lisjalv onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet inn 117 millioner kroner til F-saken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. Mer om det snart, og så minner vi om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne opp I 100 000 kroner på Radio Bingo.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksine til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga, med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland. Soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen i 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen i 1925. Julie Andrews ble født i 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden i 1936, Brynjar Hoff i 1940. Og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz i 1953 og Arne Brimi i 1957.

så er det rosa sløyfe måned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra veivesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november. Hallo.

0: Jeg heter Hege Blysten Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Koret Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPS kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune, frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran brand og redning inviterer til en gratis kveld om brandsikkerhet på Lisjalv, onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysset Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysset Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Amen.

0: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er Rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre litt om at det var kontroll på Riksvei 4. Det endte med anmeldelse, og hvorfor det får du vite mer om snart. Og så er det litt arbeider på Riksvei 4 om dagen, og en tunnel som var stengt i natt skal stenges i natt også. Litt mer om det får du snart. Og sola skinte, og parkeringsplassene fylte seg, og folk strømmet til Kistefoss på familiedagen. Trakk både lokale gjengangere, førstegangsbesøkende og turister. Vi skal også høre at da Norges pris ble lansert, var det knyttet spenning til om strømkundene ville tape på årets sommermåneder. Men slik gikk det ikke. Fasit får du denne timen. Og så minner vi om at det en fin kveld å vinne masse penger. Det Radio Bingo her på Radio Randsfjord. Du kan vinne opp i 100 000 kroner hvis du riktig heldig, men da må du selvfølgelig først kjøpe bingobonger. Se mer på radioransfjord.no.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Litt fra den lokale trafikkavviklingen. Politiet har holdt kontroll i 80-sonen på Riksvei 4 ved Mohagen i går. 16 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. En sjåfør ble også anmeldt og fratatt førerkortet fordi han hadde for mange prikker. Men høyeste fart som ble målt var 114 km i timen, skriver avisa Hadeland. Det er også arbeider på Riksvei 4, Hagantunnelen. Det var stengt i natt og blir nå stengt i en natt til. Vi skal ha teknisk sperre, som vil si vedlikehold og ettersyn av teknisk utstyr, forklarer praktisk tunnelforvalter Lasse Djupvik til Varingen. Han er også brannvern i leder. Arbeidet vil pågå til klokka 05.30, stenger klokka 22. Tunnelen er sperret i begge retninger, og omkjøring blir på Nittedalsveien, fylkesvei 1536 over Slottet med Hagan. Det er vask av tunnelen som pågår i natt.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det er jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, er noe årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som er spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det er varmt mineralvann i det historiske Szczecin-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert er den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant, og det er altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norges pris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg I årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norges pris enn det de ville med spotpris. Men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse I alle prisområder, bortsett fra I Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen I Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober I fjor, da Norges pris trådte I kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det altså forskjellige områder hvor det forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner hvis man har hatt Norges pris helt siden 1. oktober I fjor. Siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Det var mye folk, sola skinte og parkeringsplassene fylte seg opp. Folk strømmet til Kistefoss på søndag, skriver Ringerikes Blad. Familiedagen var det som trakk både lokale gjengangere, førstegangsbesøkende og turister fra hele jordkloden. Det var da voldsomt, og de skriver i avisa da. 5 år gamle Thor Oppdal har ikke latt seg stoppe av temperaturen da kunsten skulle utforskes på Kistefoss. Det kjempekaldt, konstaterte han. Tok seg et bad i kunstverket Veien til stillhet med av Jeppe Hein. Sammen med Caroline Oppdal og bestemor Inge Lise så var han blant de mange som brukte søndagen på familiedagen. Og her var det lagt opp til at barna ikke bare skulle se på kunst, de kunne male, sage, spikere, få ansiktsmaling, kjøre hest og kjerre og utforske både kunstverk og aktivitetsområder. Det så flott der, sier Inge Lise Oppdal. Hun besøkte Kistefoss oftere da hun selv bodde på Jevnaker, da hun krysset kommunegrensa og bosatt seg i Ringerike.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der ser vi et samlere rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger. Vi inne I høsten. Oktober den tiende måneden I året. Og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober. Blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid. Og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Kore Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua Kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPs kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune, frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran Brann og Redning inviterer til en gratis kveld om brannsikkerhet på Lisjalv onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk Og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne Mitt navn Kyrre Dahl Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen Og I år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen Og de har samlet inn 117 millioner kroner I kreftsaken Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling Litt mer om det snart Og nå det sesong for influensavaksinering Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen Og I en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. Mer om det snart, og så minner vi om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne opp I 100 000 kroner på radiobingo.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet med en opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Buzz. Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. I Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940. Og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfemåned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfeaksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

0: Kjempus bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra veivesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

kinotips denne gangen er en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenter i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

Er vi I form da? Svaret forhåpentligvis klart, tydelig og rungende. Ja, det blitt tid for kaffepause igjen, og jeg som sett vanlig kaffelens. Jeg drakk opp den kaffen utenfor studiodørene her, mens jeg stod og snakket før vi gikk inn, så der har du meg da. Men jeg fikk I alle fall I meg væsken, det en begynnelse. Noen ganger så står kaffekoppen igjen et sted og blir sånn god kald før jeg husker det. Jeg skal hente meg en ny, men det skal jeg først gjøre om et øyeblikk. Vi skal bare si litt om dagens show først. Det blir da, hadde nær sagt naturligvis, en quiz også I dag. Den skal vi gripe fatt I om... 6-7 minutter, noe der omkring, så du kan jo mentalt forberede deg på det. Ellers så det sett vanlige, det betyr det vi synes ganske hyggelig, både du og jeg. Inkludert musikken, naturligvis, og vi har gjort det jeg tror et veldig godt innhugg I musikkarkivet I dag. Vi starter med denne her.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråden nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien det. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land I Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers det stort sett kristne land I resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

0: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

til helvete, vi har folk til slikt.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen, navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til, til seg selv I løpet av et år. Ellers så det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... skal bare dra litt lenger oppover her. Julie Andrews inne... Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket det opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

Granstune kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Koret Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPS kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune, frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran brand og redning inviterer til en gratis kveld om brandsikkerhet på Lisjalv, onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

veldig sånn blandet drops I showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som I litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger I flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt I Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma I Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest.

0: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Dette går over all forventning, og det ikke mine ord. Den kommer fra Trine som løste quizzen I forrige time. Hun en av flere som spilte litt pingpong med meg på sosiale medier under løsningen på den oppgaven. Nå det sånn at du skal få muligheten til å løse en til. Neste quiz bare noen minutter unna nå, og det helt åpent om du ønsker å spille litt pingpong. Det jo ikke førstemann til mølla på disse tingene, men noen ganger så det greit å på en måte få avklart ganske tidlig hvis du tror du har rett svar om det rett eller nei. Så det du mer enn velkommen til. Du bruker I alle fall sosiale medier og søker meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og så snakket jeg meget varmt om vårt lokale vann. Og jeg har en opponent. Det en som ikke enig. Og så kommer det parentes, men jeg har vann fra egen brønn, og den ikke bra. Nei, men da vet vi jo hva lottogevinsten skal gå til, regner jeg med. Litt musikk nå, og så det quiz.

Og så er det på tide å grave frem dagens quiz. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og vi har flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til rett sted, både sånn mentalt og tidsmessig. Og så får vi se da, om dette holder vann til slutt. Det fungerer slik at jeg gir deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Du skal få noen av disse ledetrådene gjentatt underveis, og så det slik at du din egen dommer, og derfor bestemmer om du har gjort nok til å fortjene en premie for innsatsen. Ser det flere som veldig flinke på dette. Rolf Magne for eksempel fast deltaker og sender meg meldinger nesten hver dag, og har hatt store slem I det siste. Det ser bra ut. Håper det går sånn I dag også. Inspirert av Greta Thunberg, det åpningssekvensen her på første ledetråd. Inspirert av Greta Thunberg streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming dette året.

Dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roråpneren.no.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal ta tak I ledetråd nummer 2 nå om et lite øyeblikk. Men la oss snakke om ledetråd nummer 1 aller først. Og det handlet om Greta Thunberg, og hun kjenner vi ganske godt etter hvert. For inspirert av denne svenske kvinnen, Greta Thunberg, så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Litt sport skal vi også få plass til. Ofte dette en utløsende faktor for mange. Det ikke noe VM eller OL jeg skal snakke om, men om Ole Gunnar Solskjær. Dette ledetråd nummer 2. Solskjær ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og vi vet jo hvordan det endte ikke så godt, dessverre, men han fikk I alle fall lede et av verdens viktigste klubblag I en liten periode. Og det med norsk pass på innerrommet, og det setter vi pris på, selvfølgelig. Men hvilket årstall vi ute etter? Jeg sier lykke til,

Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. La oss gjenta de to første først. Vi startet med Greta Thunberg, for inspirert av henne så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Greta Thunberg har siden deltatt I flere små og store demonstrasjoner I Norge, og har vel klart å unngå å bli pågrepet her, tror jeg, så langt I hvert fall. Ole Gunnar Solskjær var neste ut. Han ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og så var det altså bildene fra Paris. Dette ledetråd nummer 3. Bildene fra Paris, som viste oss store flammer I katedralen Notre Dame. Kirkens tak og spir raste det sammen I denne branden, og kirken, domkirken, siden blitt restaurert, og man kan igjen reise til Paris og få med seg både Louvre og denne fantastiske kirken, Notre Dame.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og dette har I stort sett gått ganske greit. Jeg sier ganske, for det ikke så mange, og så det ikke over halvparten som har rett svar her, men de fleste innenfor en, to, kanskje tre år av riktig svar, og det synes jeg egentlig ganske godt. For når det noe som har skjedd sånn innenfor rimelighetens grenser, så det vanskeligere å på en måte feste seg ved et årstall. Så 2019 riktig svar her. Har du sagt 2017 for eksempel, så synes jeg du skal anse det som rett svar. Det var I alle fall I 2019 at 40 000 norske skoleelever, inspirert av Greta Thunberg, streiket for klima og mot global oppvarming. Det var dette året hvor Ole Gunnar Solskjær endte opp med å få gjort om sin midlertidige stilling som manager for Manchester United til en stilling som fast manager for Manchester United. Og så var det slik at katedralen Notre Dame I Paris brant. Her gikk både tak og spire med I flammenes rov.

er historier som står på menyen, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere, naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Håkon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet hvor kong Håkon og kong Olav ligger gravlagt.

et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet, av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst tre av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi tre sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Det blir torsdag, endelig det torsdag. Vet du hva? Da fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått to timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltan, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltan som sier det. Jeg tror kanskje det Langemann, men det blir I hvert fall sagt I kaptein Sabeltan, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her. Men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til I dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin I at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flykt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter landgangen I Troja, en velkjent Troja den Og det å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om, det kan man jo si bokstavelig talt å brenne skipet sitt, så det ganske rett frem.

Håper du har en fin, fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på en løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi ganske snart. Thank you.

Ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fraværet på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da, å få inn i soveplanen, i skoleplanen, dette med sove

0: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er høst, det er mørkt, og det blir stadig kaldere, og ofte om vinteren har jeg I hvert fall lagt merke til selv da, så får man litt sånn frizzy hår, fordi det blir tørrere I lufta, og så blir det kaldere, og så sliter det så veldig på håret. Det jo ikke noe særlig, man vil jo føle seg fresh hele tiden, ikke sant? Så vi får hjelp av eksperter, vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå frizzy hår. Det tar vi en nærmere titt på ganske snart.

Risse i hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig. Og KK, de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp friss I hår. Og frisørens beste tips, det å bruke en naturbørste når du skal børste håret, eller en børste som laget av svinehår. Børste skikkelig gjennom håret og sjamponer håret I 5 minutter I dusjen. Og videre så det børstehårene som vil fordele naturlige oljer fra hår og hodebunn ut I hele håret hvis du bruker den type børster da. Og ifølge Mahoney så det med på å forebygge at håret oppleves krusete og uregjerlig. For å fordele oljen jevnt så etter børsting så kan du bruke diffuseren på hårføneren og da starter man med varm luft og avslutter med kald luft.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Koret Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPS kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune. Frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran Brann og Redning inviterer til en gratis kveld om brannsikkerhet på Lisjalv onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Den 1. oktober bursdagen til Mikkel Niva, improskuespiller og artig kar. Han har bursdag I dag, det har også tidligere snøbrettkjører Terje Håkonsen. Og så har vi han skuespilleren fra Hangover-filmene, blant annet da, Zach Galifianakis har også bursdag I dag. Vi kan gratulere Sarah Drew som spiller I Grey's Anatomy, og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

0: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er torsdagen, endelig er det torsdagen, og snart er fredagen her. Snart er helgen her, og vi vet at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det er det som er så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje er det ferie. Det jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nu dagen, men det vel kanskje mest I skolesammenheng med barn som I skole og så videre, da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

destek devamı

vil se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet, derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe. Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag. Det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg. Få litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag. Det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen I dag.

Hvis du heter Rebecca eller Remi, så har du navnedag I dag, og det synes jeg skal feires på den måten du ønsker det selv. Det jo ikke noen tradisjoner som knyttet til navnedagsfeiringen, så da går han og starter på scratch. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra grunnleggeren av Ford Motor Company. Han heter Henry Ford, og han sa... Den som bruker sin dyktighet til å finne ut hvor mye han kan få for 10 kroner I stedet for hvor lite, den garantert suksess.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En gang iblant så tenker jeg litt sånn, jeg skulle ønske at jeg var litt mer sånn, eller hvordan kan jeg bli en person som klarer å ta livet med ro og gå sakte på en måte? Og det faktisk sånn at det går an å endre personligheten, I hvert fall litt grann. Forskere har funnet ut at personligheten vår ikke skrevet I stein, at du ikke født sånn, den funker ikke lenger, liksom. Fordi det går an å legge inn en innsats, men da må man jo virkelig ha et ønske om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert, og skrev boka Me But Better, og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart I starten, men at det virket, og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker, da. Det skal du få høre snart.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb, bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker. Og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål, altså du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman, I hvert fall få sendt av gårde den e-posten du har utsatt I 4 dager. Så det måter å gjøre det på.

mange som unngår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som nødt til å være på vakt så de ikke tråkker I hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringen kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster I huden. Hudens avføring og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmen og gir ja, skikkelig diaré rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp, eller?

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Som hundeier så jeg helt enig I forskningen, eller med folk som klager over hundeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det, altså det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsla vi litt her. Men altså, tenk litt på det da, det kan spre sykdommer og det ene med det andre, og det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også på alle måter.

Det er en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Takst AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I 2 timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler.

0: i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Er vi i form da? Svaret forhåpentligvis klart, tydelig og rungende. Ja, det blitt tid for kaffepause igjen, og jeg som sett vanlig kaffelens. Jeg drakk opp den kaffen utenfor studiodørene her, mens vi sto og snakket før vi gikk inn, så der har du meg da. Men jeg fikk i alle fall i meg væsken, det en begynnelse. Noen ganger så står kaffekoppen igjen et sted og blir sånn god kald før jeg husker det. Jeg skal hente meg en ny, ja. Men det skal jeg først gjøre om et øyeblikk. Vi skal bare si litt om dagens show først. Det blir da, hadde nær sagt, naturligvis en quiz også i dag. Den skal vi gripe fatt i om 6-7 minutter, noe der omkring, så du kan jo mentalt forberede deg på det. Ellers så det sedvanlige, det betyr det vi synes ganske hyggelig, både du og jeg. Inkludert musikken, naturligvis, og vi har gjort det jeg tror et veldig godt innhugg i musikkarkivet i dag. Vi starter med denne her.

0: Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå sant.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimer. Flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt. Og lykke til!

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi leter etter et land I Europa, så mye har vi kommet frem til, og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers det stort sett kristne land I resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til, til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober fra 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen eller bare kom inn for en prat med klubben. Kore Kordial ønsker velkommen til høstkonsert I Grua Kirke. Det søndag klokka 19. Barn kommer inn gratis, og VIPS kan brukes ved inngangen. Info fra Gran kommune. Frivilligsentralene I Lunner og Gran og Lunner og Gran Brann og Redning inviterer til en gratis kveld om brannsikkerhet på Lisjalv onsdag 18. november. Her får du nyttige råd, sterke historier og inspirasjon til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Og du kan lese hele nyheten på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest

Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra

0: Anna, brandvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRansfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Dette går over all forventning, og det ikke mine ord. Den kommer fra Trine, som løste quizzen I forrige time. Hun en av flere som spilte litt pingpong med meg på sosiale medier under løsningen på den oppgaven. Nå det sånn at du skal få muligheten til å løse en til. Neste quiz bare noen minutter unna nå, og det helt åpent om du ønsker å spille litt pingpong. Det jo ikke førstemann til mølla på disse tingene, men noen ganger så det greit å på en måte få avklart ganske tidlig hvis du tror du har rett svar om det rett eller nei. Så det du mer enn velkommen til. Du bruker I alle fall sosiale medier og søker meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og så snakket jeg meget varmt om vårt lokale vann. Og jeg har en opponent. Det en som ikke enig. Og så kommer det parentes, men jeg har vann fra egen brønn, og den ikke bra. Nei, men da vet vi jo hva lottogevinsten skal gå til, regner jeg med. Litt musikk nå, og så det quiz.

Og så er det på tide å grave frem dagens quiz. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og vi har flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til rett sted, både sånn mentalt og tidsmessig. Og så får vi se da, om dette holder vann til slutt. Det fungerer slik at jeg gir deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Du skal få noen av disse ledetrådene gjentatt underveis, og så er det slik at du din egen dommer, og derfor bestemmer om du har gjort nok til å fortjene en premie for innsatsen. Så det flere som veldig flinke på dette. Rolf Magne for eksempel fast deltaker og sender meg meldinger nesten hver dag, og har hatt store slem I det siste. Det ser bra ut. Håper det går sånn I dag også. Inspirert av Greta Thunberg, det åpningssekvensen her på første ledetråd. Inspirert av Greta Thunberg streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming dette året.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal ta tak I ledetråd nummer 2 nå om et lite øyeblikk. Men la oss snakke om ledetråd nummer 1 aller først. Og det handlet om Greta Thunberg, og hun kjenner vi ganske godt etter hvert. For inspirert av denne svenske kvinnen, Greta Thunberg, så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Litt sport skal vi også få plass til. Ofte dette en utløsende faktor for mange. Det ikke noe VM eller OL jeg skal snakke om, men om Ole Gunnar Solskjær. Dette ledetråd nummer 2. Solskjær ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og vi vet jo hvordan det endte, det endte ikke så godt dessverre, men han fikk I alle fall lede et av verdens viktigste klubblag I en liten periode. Og det med norsk pass på innerrommet, og det setter vi pris på, selvfølgelig. Men hvilket årstall vi ute etter? Jeg sier lykke til.

Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. La oss gjenta de to første først. Vi startet med Greta Thunberg, for inspirert av henne så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Greta Thunberg har siden deltatt I flere små og store demonstrasjoner I Norge, og har vel klart å unngå å bli pågrepet her, tror jeg, så langt I hvert fall. Ole Gunnar Solskjær var neste ut. Han ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og så var det altså bildene fra Paris. Dette ledetråd nummer tre. Bildene fra Paris, som viste oss store flammer I katedralen Notre Dame. Kirkens tak og spir raste sammen I denne branden. Og kirken, domkirken, siden blitt restaurert, og man kan igjen reise til Paris og få med seg både Louvre og denne fantastiske kirken Notre Dame.

0: Granstunet kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og dette har I stort sett gått ganske greit. Jeg sier ganske, for det ikke så mange, og det ikke over halvparten som har rett svar her, men de fleste innenfor en, to, kanskje tre år av riktig svar, og det synes jeg egentlig ganske godt. For når det noe som har skjedd sånn innenfor rimelighetens grenser, så det vanskeligere å på en måte feste seg ved et årstall. Så 2019 riktig svar her. Har du sagt 2017 for eksempel, så synes jeg du skal anse det som rett svar. Det var I alle fall I 2019 at 40 000 norske skoleelever, inspirert av Greta Thunberg, streiket for klima og mot global oppvarming. Det var dette året hvor Ole Gunnar Solskjær endte opp med å få gjort om sin midlertidige stilling som manager for Manchester United til en stilling som fast manager for Manchester United. Og så var det slik at katedralen Notre Dame I Paris brant. Her gikk både tak og spire med I flammenes rov.

er historie som står på menyen, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere, naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Haakon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet, hvor kong Haakon og kong Olav ligger gravlagt.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

har et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet at den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten

synes dette har vært en ordentlig ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far har noen store år som skal feires i oktober. I den anledning så vil de samle sin lille familie, det kun meg og min bror med respektive. Og det viser seg å være ordentlig vanskelig. Ikke bare fordi jeg og min bror naturligvis mer opptatt enn pensjonistene her, men også fordi pensjonistene innmari opptatt. Så det som skulle være en sånn hyggelig oktobergreie skjer nå i midten av november. Ja, litt busy der altså, men det får vi leve med. Det blir sikkert hyggelig uansett, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig. Altid en hyggelig liten passiar vi gjør på høsten. Skal vi se, da vi altså ved veis ende i dagens kaffepause. Jeg håper dagen så langt har vært bra for deg, om den ikke har vært, at den blir bedre, at vi får seier i kveld med kamp mot Wales. Og så høres vi i morgen hvis du har lyst med fredagsutgave av kaffepausen.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råttne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norsk registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Det blir torsdag, endelig det torsdag. Vet du hva? Da fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått to timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra.

Den første dagen i oktober er det i dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Vi kan starte i 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag i dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt i Norge på denne dagen i 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine i Florida på denne dagen her i 1971. Det var på denne dagen her tilbake i 2001 at hotell- og restaurantansatte i Skottland ble sendt på kurs, og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester, som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver i hotell- og restaurantbransjen, har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's i Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen i 2002.

sesongen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg litt delt I meningen min om at Bill Clinton tok med seg gjestene sine på McDonald's I Blackpool på denne dagen I 2002 som vi akkurat snakket om, for jeg mener at når du ute og reiser så det alltid digg å liksom finne noe av den lokale matkulturen der hvor du men samtidig så synes jeg det litt kult hvis en amerikansk president for eksempel gjør et lite stunt og tar de høye herrer, de flotte menn og kvinner med seg ut på en eller annen hverdagslig ting da, som McDonald's jo

Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltan, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltan som sier det. Jeg tror kanskje det Langemann, men det blir I hvert fall sagt I kaptein Sabeltan, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her. Men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til I dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin I at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flykt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter landgangen I Troja, en velkjent Troja den Og det å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om, det kan man jo si bokstavelig talt å brenne skipet sitt, så det ganske rett frem.

Håper du har en fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi ganske snart.

ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fravær på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da, å få inn i soveplanen, dette med soving.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det høst, det mørkt, og det blir stadig kaldere, og ofte om vinteren har jeg I hvert fall lagt merke til selv, da, så får man litt sånn frizzy hår, fordi det blir tørrere I lufta, og så blir det kaldere, og så sliter det så veldig på håret. Det jo ikke noe særlig, man vil jo føle seg fresh hele tiden, ikke sant? Så vi får hjelp av eksperter, vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå frizzy hår. Det tar vi en nærmere titt på ganske snart. Thank you.

frizz i hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig. Og KK, de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp frizz i hår. Og frisørens beste tips, det å bruke en naturbørste når du skal børste håret, eller en børste som laget av svinehår. Børste skikkelig gjennom håret og sjamponer håret i 5 minutter i dusjen, og videre så det børstehårene som vil fordele naturlige oljer fra hår og hodebunn ut i hele håret hvis du bruker den type børster da. Og ifølge Mahoney så det med på å forebygge at håret oppleves krusete og uregjerlig. For å fordele oljen jevnt så etter børsting så kan du bruke diffuseren på hårføneren, og da starter man med varm luft og avslutter med kald luft.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Den 1. oktober bursdagen til Mikkel Niva, improskuespiller og artig kar. Han har bursdag I dag, det har også tidligere snøbrettkjører Terje Håkonsen. Og så har vi han skuespilleren fra Hangover-filmene, blant annet da, Zach Galifianakis har også bursdag I dag. Vi kan gratulere Sarah Drew som spiller I Grey's Anatomy, og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

Radio Landsjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsjord, hver torsdag klokka 20.30.

Det er torsdagen, endelig er det torsdagen, og snart er fredagen her. Snart er helgen her, og vi vet at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det er det som er så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje er det ferie. Det jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nu dagen, men det vel kanskje mest I skolesammenheng med barn som I skole og så videre, da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

Vi får vel se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet, derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe. Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag, det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg, få litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag, det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen I dag.

Hvis du heter Rebecca eller Remi, så har du navnedag I dag, og det synes jeg skal feires på den måten du ønsker det selv. Det jo ikke noen tradisjoner som knyttet til navnedagsfeiringen, så da går han å starte på scratch. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra grunnleggeren av Ford Motor Company. Han heter Henry Ford, og han sa... Den som bruker sin dyktighet til å finne ut hvor mye han kan få for 10 kroner I stedet for hvor lite, den garantert suksess.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

En gang iblant så tenker jeg litt sånn, jeg skulle ønske at jeg var litt mer sånn, eller hvordan kan jeg bli en person som klarer å ta livet med ro og gå sakte på en måte? Og det faktisk sånn at det går an å endre personligheten, I hvert fall litt grann. Forskere har funnet ut at personligheten vår ikke skrevet I stein, at du ikke født sånn, den funker ikke lenger, liksom. Fordi det går an å legge inn en innsats, men da må man jo virkelig ha et ønske om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert, og skrev boka Me But Better, og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart I starten, men at det virket, og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker, da. Det skal du få høre snart.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb, bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker, og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål, altså du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman, I hvert fall få sendt av gårde den e-posten du har utsatt I 4 dager, så det måter å gjøre det på.

er mange som unngår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som er nødt til å være på vakt så de ikke tråkker I hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringen kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster I huden. Hudens avføring og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmen og gir ja, skikkelig diarré rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp eller?

Som hundeier så jeg helt enig I forskninga, eller med folk som klager over hundeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det. Altså, det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsla vi litt her. Men altså, tenk litt på det da. Det kan spre sykdommer og det ene med det andre, og det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også, på alle måter.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47

håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I to timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanna, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

Döden stod där svart och salt. Du blev ett liv.

Vi I Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapnaren.no.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja, og det Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som ønsker vel møtt til spillomgang nummer 40 her på Radio Randsfjord. Og vi skriver 1. oktober. Vi hadde 2 like bonger på nettkjøpte bonger siste gang, og det var feil fra leverandøren, som beklager det på det sterkeste og sier at det nå rettet opp. Det var, de kalte det en liten legg som hang igjen eller et eller annet. Ja, så får vi håpe det ikke gjentar seg. Da er vi vel klare til å gyve på spillomgang nummer 40. Sjekk at det står det på heftet du skal spille på. Hvis ikke, så det ikke gyldig. Vi skal starte med ei rekke på ark nummer 1, og premien 200 kroner. Og det første tallet det blir 11. 1. 1. Nitten, en, ni. Ni og 70, 7, 9. Åtte og 30, 3, 8. Sju, 7. To og 60, 6, 2. Ni og 30, 3, 9. Fem og 40, 4, 5. Seks og 20, 2, 6. To, 2. 3 og 30, 3, 3. 5 og 60, 6, 5. 8 og 20, 2, 8. 15, 1, 5. 7 og 70, 7, 7. En og 40, 4, 1, 2 og 50, 5, 2, 9 og 40, 4, 9, 1 og 20, 2, 1, 2 av 40, 4, 2. Da har vi en rekke med oss her, som har bingo ja. På.
1: På 49.
0: 49. Og der er vognnummeret.
1: Det er 27893.
0: 27893. Og så var det en rekke på 49, da kan du lese av dem.
1: Ja, det er 2, 19, 39, 49 og 77.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Ja, Anna Skjærstein.
0: Anna Skjærstein. Og det var en nettbong. Det der, og da vet du om vi har ditt kontonummer?
1: Ja, det har du, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er med en tell her, så får vi se om det blir deling.
1: Ja, nei, men den grei. Takk skal du ha.
0: Hei, Ling, var du.
1: Ha det bra.
0: Vi tar inn neste mann på 49. Får et bongnummer der også.
1: 42, 47, 72.
0: Skal vi dit, 42, 47, 72, og så har vi 49 der, slik. Så da kan du lese rekka di.
1: 15, 38, 49, 62, 77.
0: Riktig var det nå, og navnet der.
1: Marit Vestby.
0: Og den er kjøpt.
1: Coop Extra Brembu.
0: Extra i Brembu. Jeg lurer på om det er med i hvert fall en som er litt usikker, så får vi se. Mindre enn det blir det i hvert fall ikke.
1: Nei.
0: Greit, takk til deg. Hei.
1: I like måte, ha det. Var det meg da?
0: Ja, da var det, vet du. Skal vi få et bongdommer, så starter vi der.
2: Dette er første gang vi gjør det, men er det
0: 17, 37, 41? Der har vi, det spørs om, nei, det, du hadde den på 21, som er tallet etter 49, så da var det 1 på sent, det var nære på.
2: Ja, ikke sant, men sånn kan det gå.
0: Ja. Bedre å prøve, da har vi fått sjekket det ut.
2: Takk skal du ha.
0: Like med du. Hei.
2: Ha det.
0: Det ble altså todeling og 100 på hver da, på Marit og Anna. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie der. Etter 49 kom 21. 2, 1. 42. 4, 2, 3 og 70, 7, 3, 5 og 20, 2, 5, 4 og 30, 3, 4, 60, 6, 0, 8, 70, 7, 8 74 7, 4 58 5, 8 12 1, 2 50 5, 0 75 7, 5 64 6, 4 63 6, 3 4 4 51 5, 1 37 3, 7 72 7, 2 44 4, 4 43 4, 3 27 2, 7 76 7, 6 18 1, 8 71 7, 1 61 6, 1 87 8, 7 32 3, 2 Da har vi en to rekker med her.
3: Ja, bingo på 61
0: 61 Det var nummer
3: 28 3, 3, 9
0: 3, 3, 9 på 61 Da kan du lese dine to rekker du, litt rolig.
3: Ja. Ja. 2, 12, 38, 58, 79, 4, 28, 39, 44 og 61.
0: Ja, den var riktig, og vi får et navn der.
3: Stian Nordhallen.
0: Stian... Nordalen og det var en nettbong
3: ja
0: da var det 300 i premie der
3: ja, hvor skal jeg sende kontonummeren?
0: Og ja, vi har kanskje ikke kontonummeret ditt
3: nei, det har du ikke
0: nei, da sender du det til 9766
3: 9766
0: 02
4: 9766
0: 0233
3: 0233
0: Ja
3: 9766
0: Yes 9766
3: Yes, tusen takk
0: Takk,
3: takk Lige
0: med deg
3: Hei Hei
0: Det var Torekeren, den gikk da ut på 1,60 Vi skal ha full bong, tre rekker, 500 det I premie Etter 1,60 var vi innom 7,80 8,7 Og så 32, 3, 2. Og da vi I natt på. 89, 8, 9. 3, 3. 82, 8, 2, 40, 4, 0, 9, 9, 85, 8, 5, 68, 6, 8, 90, 9, 0, 57, 5, 7, 53, 5, 3, 81, 8, 1, 59, 5, 9, 6, 6, 36, 3, 6, 70, 7, 0, 14, 1, 4, 55, 5, 5. Da en tre rekke med her, som har bingo på
5: 14.
0: 14, og der bongnummeret.
5: Det 28, 2, 32.
0: 2, 3, 2. 28, 2, 3, 2. Vi tar en sjekk. Og der har vi den, og så har du ikke den. Da kan du lese litt rolig og stigende.
5: 2, 4, 7, 14, 25, 39, 43, 45, 51, 53, 68, 70, 71, 81, 89.
0: Korrekt. Vi skriver.
5: Jan Høyfeldt.
0: Jan Høy. Felt, og det var en nett bong. Så det med en teller, tror jeg, som kanskje vil dele med det. Vi får se hvordan det går.
5: Greit.
0: Greit det. Takk til deg.
5: Ha det.
0: Nei. Vi får inn en tell på 14, var det sånn?
6: Ja.
0: Og der bongnummeret?
6: 2871.
0: 171. Da har vi 14 der, og da leser du litt rolig og stigende også.
6: Ja, 3, 14, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 52, 59, 61, 70, 71, 87 og 89.
0: Korrekt. Vi skriver.
6: Mette Holmen.
0: Mette.
1: Holmen.
0: Det var bong. Ja, da var det 250 på dere hver, for da tror jeg ikke det flere her.
6: Ja, takk skal
0: du ha. Fint, i like måte.
6: Ja, ha det.
7: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: da får vi få fire bein under rumpa igjen, og så finne fram ark nummer to. Vi starter med ei rekke der også, og 200 det I premie. Og første tallet, det blir 51. 5-1. Sjutton, en, sju, tre och tredje, tre, tre, fem, fem, nittio. 9-0 59 5-9 81 8-1 2 2 Nej. Nej. 42. 42. 36. 36. 39. 3-9 13-1-3 83 8-3 23 2-3 Da har vi med en som har ei rekke her.
1: Bingo på 83.
0: 83, og der banknummeret.
1: 27946.
0: 946. 27946, og vi tar sjekk på den. 83 har vi der, ja. Da leser du den rekka, du.
1: Ja, 9, 17, 36, 51 og 83.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Hanne Byrbotten Martinsen.
0: Hanne Byrbotten Martinsen.
1: Ja.
0: Og det var en nettbank.
1: Det var det.
0: Ja, da vet jeg ikke om vi har kontonummeret ditt.
1: Jo, det har du.
0: Ja. Ja, men da alt I orden. Da kommer det 200 på den.
1: Fine greier, tusen takk.
0: I like måte.
1: Hei.
0: Det var en rekkeren. Gikk altså ut på 83. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Vi fortsetter med 23. 2, 3. 86. 8, 6 2 og 30 3, 2 5 og 60 6, 5 4 4 84 84 6 6 40 4 0 10 1 0 26. Ni. 73. 46. 46. 89. 89. 38. 38. 35. 35. 78. 78. 3. 50. 50. 11. 11. Da en Torek med her, som har bingo på. Det var det lagt på. Vi fortsetter. Vi skal ha to rekker altså. 11 var vel lest. 1. 48. 4. 8. 79. 7. 9. 80. 8. 0. 30. 3. 0. Da det Torger her som har bingo på.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, lurte på om dere kunne endre noe musikk på radio. Når jeg sitter og kjører traktoren, så er det eneste gang jeg hører på dere. Og så skulle det vært en nice og fyre opp noe dance monkey, eller noe sånt.

0: Ja, det var fire stykker som fikk en hundrelapp hver der. Sånn, da tror jeg har orden i rotet på papiret mitt her. Gjør ikke noe om det litt rotet og barn har orden på det. Sånn, skal vi se. Da skal vi ha full bang. Tre rekker, 500 er i premie. Og etter 69 var vi innom 24. 2, 4. Sju, sju, åtte, åtte, to og femti, fem, to, seks og sytti, sju, seks, fire og tredve, tre, fire, femten, en, fem, atten, en, åtte, 12, 1, 2, 62, 6, 2, 75, 7, 5, 70, 7, 0, Da er det en tre rekker her som har bingo på.
1: 75.
0: 75. Og der får vi et bangdommer.
1: 28, 204.
0: 204. 8, 2, 0, 4. Og den på 75. Det er fint, kan du lese. Det er litt rolig å stige ned.
1: 1, 2, 11, 13, 15, 25, 26, 38, 39, 46, 59, 69, 75, 76 og 84.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Inger Lise Hagen.
0: Inger Lise Hagen.
1: Og da en nettbong.
0: Det var en nettbong. Og ingen på vent, så det ser ut for... Og det er vist den der, ja. Jaha.
1: Ja.
0: Mye deling av den.
1: Ja, det er det. Ok.
0: Ja. Ha det. Ha det bra.
2: Hallo?
0: Hallo, ja, du må ringe etter bingoen.
2: Ja, greit. Ha det.
3: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: har vi blandt om til ark nummer 3. Starter med en rekke, 200 det I premie, og første tallet blir 9. 9. Sju av 20. To, sju. Tre av 70. Sju, tre. Femti. Fem, null. Fire av 60. Seks. 4 9 av 40 4 9 15 1 5 3 av 40 4 3 7 av 50 5 7 8 av 60 6 8 40 4 0 1 1 1 av 70 7 1 16 1 6 17 1 7 Da har vi en enrekker her som har bingo på
1: 17 7 Hallo?
0: Ja. Hallo, ja.
1: Ja, bingo på 71.
0: En og sånn, 70?
1: Ja.
0: Det var litt uenighet, men vi satser på 71.
1: Ja.
0: Får du et bongnummer der?
1: 28-344.
0: 344. 28-344.
2: Nei, 41.
0: Nei. Hva leser du rekka de,
1: ja? Ja, 1, 15, 40, 50 og 71.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Mette Olmen igjen.
0: Mette Olmen. Og det var nett igjen, skal vi se. Da setter vi en strek ned der, pluss på 200 nå.
1: Ja.
0: Ja, fint, takk igjen.
1: Hei.
0: Det var en rekkeren, den gikk ut på 71, da skal vi ha to rekker, 300 I premie. Etter 71 var vi innom 16, 1, 6, og så 17, 1, 7, da har vi på innad på, 12, 1, 2 2 av 80 8 2 1 av 40 4 1 7 av 70 7 7 2 av 70, 7, 2, 6 av 60, 6, 6, 7 av 60, 6, 7, 3 av 30, 3, 3. Seks. Seks. En og 80. 8-1. Fire og 50. 5-4. Tre og 60. 6-3. Seks og 30. 3-6. Seks og 40. 4-6. Tre og 20. 2-3. Fem og 60. 6-5. Fem og 30. 3-5. 26. 2-6. 88. 8-8. 78. 7-8. 11. 1-1. 32. 3-2. 31. 3-1. 25. 2-5. 7-7. 28. 2-8. 60. 6-0. 22. 2-2. 24. 2-4. 2-4. Da har vi en to-rekke med her som har bingo på.
3: 22.
0: Og et bognummer der.
3: 28. 535.
0: 535. 28. 535. Da vi sjekk der, 22, da leser du stigende.
3: 17, 22, 25, 31, 32, 35, 40, 67, 71, 72, 88.
0: Ja.
3: I dag på 32, men det er en av ditt øde og datene.
0: Nei. Neida, men det... Skal vi se, 32 har jo gått, så,
3: ja.
0: Så sånn sett så var det ikke det noe farlig. Da får vi et navn der.
3: Egil Storsven.
0: Egil Storsven. Og det var kjøpt på nettet. Ja, ja, da var det 300 på den.
3: Takk skal du ha.
0: I like måte.
3: Nei. Jo, ja det.
0: Det var to-rekkeren. Gikk altså ut på 22. Da skal vi ha tre rekker, full bong, og det er, 1500 i premie på dobbelthefte, og 500 på enkelthefte. Etter 22 så kom 24. 2-4. Så klemmer vi på med 75. 7-4. 5. Atten, en, åtte. Fjorten, en, fire. Sju og tredve. Tre, sju. En og tjue. To, en. Tredve. Tre, null. Åtte og førti. Fire, åtte. Tre. Tre. Åtte og femti. Fem, åtte. Seks og sytti. Sju, seks. To og seksti. Seks, to. Fire og førti. Fire, fire. Ti. En, null. Åtte og tredve. Tre, åtte. En og seksti. Seks, en. Sju og åtti. Åtte, sju. Fire og åtti. Åtte, fire. Tretten. En, tre. Fem og femti. Da har vi med en tredekker her som har bingo på
2: 87.
0: 87. Og der er bongnummeret
2: 28 6 4 2
0: 6 4 2 8 6 4 2 Og så var det på 87. Da har du ikke med den, ikke med den. Da kan du lese av stigene, du.
2: Ja. 1, 3, 14, 17, 21, 22, 27, 31, 38, 44, 58, 61, 65, 73 og 87.
0: 73 og 87. Korrekt. Vi får et navn her.
2: Tove Stavnhaugen.
0: Tove Stavnhaugen. Og det var en et poeng, og den er dobbel.
2: Den er dobbel, ja.
0: Ja. Og ingen på vent her, så det betyr 1500 på den.
2: Jo, kjempeflott.
0: Fint, takk, takk.
2: Takk skal du ha. Ha det bra. Ja,
0: ikke så, nei.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Ja, da er vi klare for å ta fatt på ark nummer 4. En rekke starter vi med. 200 er i premie, og tallet blir 78. 7-8. Seks, seks, tolv, en, to, ti, en, null, fire og 40. 4-4 36 3-6 7-7 4-4 42, 4-2, 59, 5-9, 40, 4-0, 33, 3-3, 76, 7-6, 8-8, 81, 8-1, 77, 7-7. Ja, er det en rekke med her som har bingo på?
1: Nummer 8.
0: Nummer 8?
1: Ja.
0: Og bongnummeret?
1: 40-10-58.
0: 40-10-58. Da kan du lese.
1: 8-10-33-40-78.
0: Vi skriver
1: Tom Ola Knudsen, Circle K Home.
0: Tom Ola Knudsen, Circle K i. Og 200 på den.
1: Takk for det.
0: Ligge med du. Hei.
1: Hei.
0: Det var en rekkeren, den gikk ut da på nummer 8. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Etter 8 var vi innom 81. 8-1, så tok vi 7-70, 7-7, og da er vi innatt på 1-30, 3-1, groms, 90, 9-0, 24, 2-4, 86, 8-6, 75, 7-5, 74, 7-4, 25, 2-5, 62, 6-2, 27, 2-5, 7. Fire og 30. 3, 4. 26. 2, 6. 60. 6, 0. 2. 2. 65. 6, 5. 43. 4, 3. 52. 5, 2. 80. 8, 0. 69. 6, 9. 9. 9. 3. 3. 35. 3, 5. 29. 2, 9. 79. 7, 9. 28. 2, 8. 66. 6, 6. 72. 7, 2. 37. 3, 7. Da har vi en Tor-Egger. Ja,
2: sånn. Fordi jeg er litt bråk, han.
0: Ja. Vi har en Tor-Egger.
2: Bingo på 72.
0: 72, ja. Og der er bognummeret.
2: 27781.
0: 781. 2781. Da har vi sjekk der, så har vi 72 der. Da leser du stikkene, du. Hva sa han?
2: 6, 6, 7, 26, 31, 69, 72, 79 og 81.
0: Ja. Korrekt. Vi skriver...
2: Ingers passlønne.
0: Oi, oi, oi. Ingers passlønne. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Åja.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, nå snakker du på ny radio.
2: Ja.
0: Nei, nå vinner du penger på bingoen, skal vi se. Det er bare en nettbang.
2: Ja, stemmer. Ja.
0: Da var det 300 kroner på den.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, i like måte. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Nei. Sånn, det var to rekker. Den gikk ut da altså på 72. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 3000 er i premie på dobbelthefte og 1500 på enkelthefte. Etter 72 var vi innom 37. 3, 7. 19, 1, 9. 20, 2, 0. 51 87 88 88. Det er en som har tre rekker her.
2: Pausemusikk, ok.
0: Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja, har du bingo?
2: Ja da.
0: Tre rekker. Nummer
2: 19. Ja. Nummer 19.
0: Tre rekker på nummer 19.
2: Ja.
0: Og vi får et bankdommer.
2: 43 19 24.
0: Skru ned ikke. 19 er 5 tilbake. Men skal vi se et bankdommer på nytt her.
2: 43 19.
0: Ja.
2: 24.
0: 24. 43, 19, 24, og så var det på nummer 19, da jeg ikke med den, ikke med den, ikke med den, ikke med den, da kan du lese.
2: Ja, 3, 31, 42, 76, 76, 80, 10, 27, 37, 65, 90. 9, 19, 33, 44 og 52.
0: Riktig var den. Og vi skriver.
2: Ja, bra. Da kan du skrive Hilde Rud.
0: Hilde Rud.
2: Ja.
0: Og den er kjøpt
2: på Hakkadal.
0: Ja. Ja. Uno X har vel blitt.
2: Uno X eller ja, noe sånt. Vet ikke hva som det var.
0: Hakkadal, nei det går litt surr, altså der,
2: men ja, sant,
0: er gul og røv og ligner så på
2: ja.
0: Den nå.
2: Ja, ja, ja, for forskjellig ut og inne, det jo dobbelt ja. Teft,
0: ja. Og da det 3000 på den.
2: Ja, det supert, så har du nok ikke kontonummeret hennes, så da kan vi ringe deg etterpå da, eller sende melding.
0: Nei, den heftet der må du sende inn.
2: Ja, det må sendes inn, unnskyld. Ja,
0: ja så greit. Da setter du på kontonummeret der.
2: Ja, supert, greit.
0: Fint, takk. Takk.
2: Jo,
0: hei, hei.
3: Hei. Hei, jeg heter Hege Blisten Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg er det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og er spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turde etter.
1: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.